Ni mara ngapi ndugu zetu, dada zetu, ni mara ngapi yule baba ama yule mama ametukosea? Tumekosa kusameheana kwa sababu Mungu Baba, tumekosa upendo unaotoka juu. Baba turehemu. Leo hii wacha nasi pia tukapate kujia.